태도베 좋아 니나 다 좋았음지 남게 강수고 저래 녀몽레 달바르 니나 베리 녀몽레 피자 쭉쭉도 나가 저 랑세 담자야 담제 간세 당이 아니나 가나냐 건다 녀몽 남레 마트와 다 미션나 녀몽 남레 조조 레가지야 랑 녀몽 마트와 니나 녀몽 밤메데 수고이나 그든데 말아줘 녀 웃반쳔다 다지 추자 미시벌 마와치들 녀몽면 대다르 녀몽 쉼발라 따도 치르면도 보자 우드모데 삼나 통은지 단년바 임니 겁다 녀소라 임쇼 녀겁다 이나 세이나 미션마그 돈다가 녀몽냐 워치 가모 무노치오 사르쇼지 이는 죽다 녀몽 하주지 세노로 녀겁다 녀몽냐 워치 가모 미션마그 돈다가 지심 죽가 지수 샤다 임버마도 라운 된다가 녀몽 지수 요르데 무노 메오레라 셴마서 콘츠오스 좀전세 라네가 콘도티 셴마서 착바지오 돈다가 라시 라네가 착바데 멘졸라 이직세 오늘 삼나 통화에는 라뇽바라 임쇼니 겁니다. 대대님 몬샤발라 딱도 칠미 도바자니나 다뇽만이 어제 빵고서 다 쳐도라 임쇼니 칠미 도바니나 딱 술롱주 먹는 쇼니 엄 딱 주어 통주 먹는 쇼니 세 뭐래 다 대신어도 대 삼나 통화야 어다 콘주니 어제 독자네 미션만 나셔 타마에 저 콘세군이 어 독자 대대 섬 섬내가 삼나 넘버 다바디기 옷 문어 죽어서니 섬 삼나 통화 노르카야 옷 삼나지 주어게야 오늘도 야다 만남 쇼니 겁니다. 치르메다 바냐나 더 리턴 리턴이 원다 만남 쇼니 겁니다. 상난도 마소나 다이렉션 티랑 임 쇼니 겁니다. 다도 치미도 바자 딜라다기 셴자신 쿤도 손네 유제데 넘버데데 뇨마마 뇨몬 좀 제마도소 딜라다기 셴자신 쿤도 손네 유제데 다 딜라다기 셴자신 예나 뇨몬냐 오제 다기 셴바냐나 깡존네 랑세 삼바이냥데 토야 레가드 마손 오츠 티샤 삼나 통야 녀몬 방주지 직다가 레가 메노야야 레가 내가 제 텐슈 모도 티샤 삼나 통야 녀몬이 어제랑 그 다운도 데 삼나 통야 마가 개나 랑 다운나 문우 쪽쪽 토가 레가 야기 메 마미 나세 오레 오도모도 삼나 통야 녀몬지 메노 쪽 숨쇼 니곤다 녀몬 좀제 달 컨도 손 넘버 데지 녀몬 바 녀몬 좀제 마도소스 다 Nyomong chom yu je ore, nyomong nye goche munung chu yu je nyomong minum shu nye gomda. Nyomong minum nye na nyomong chom saru shuk je ta kaya di rayi lo sam sem ga dobo namdo la rasu yi na u dobo namda ya ma usum nye. Ti chom saru shuk je ta bi rayi wa nye na ta ma rayi yum nye gomda. Ore la, ta ne sik de sik yur dam ta ji go che jan le namba kundu nyomong be tala di bar me jo. Ta da na sik je yor ti nyomong gor ka nam me ore. ता थमा थमा दे उ नाजे ना इंजा मेचे नो ओदो या समनो थम मगा नो ओदो इना उ सिजि थि समनो थम ना करदो ने केस चो बिश वाला से उत कना दे दे ता कदेन दे समनो थम ओसलो ने ना दान ने सेक दे ने ना ता मिथि से इना ता इ न्यो मंग ने ओ छे न्यो मंग से ता समनो थम ओ इना गुरु इम शो ने ता मेना ओ या इना से थमा या सेक ने ना मेगा टोट मेना इना से टोट इना से सुद दा जे को छे जान लाई ने ना इना से को छे छु दो ओदो या गो इना ने Si yana yaga nyamda yana, si yana yaga namba kundu nyoma be dhala dhubar meja wo nyana nyoma nye jo ngari sim nenga nu dhachi sha ta nye inang sha midu nyana inang sha doche nye menyanyum sho nyamda deshto inang ok dhayin inang sha nye takta chuju ki taju ngo do dhara sim ga samlo thong caro ichik se da dhubar nyana inang sha cha pyugyu la ta I za timi inyo ngo do ut ngo do nye maya yum sho nyada ta nyoma nye wache dharang te go sum nye ut kanang dhine me warela ishi shubuja nyumon pangna ya rangsha pendo se nolo, kibin se nolo uti kananda dime. Tame chavu yu ni chungya ni yu shin dadu nishi yonso nes, nubate ne deni chido ju nyumon chasu dada tamayi. Ta titi ya shumo se ya udna dajemo nu kato lamo no. Ta tuanda che si kananda no yina, tame chavu yina dujun inang mizene nga inang chango dote no yina, inang she nubaki sugun. Nga da chik mi samlo matongo yina dujun. Tawanga ne summa se nyo nye nye wala, shimu na se nyo nye nye wala, ladan tena se nyo nye nye, ta tawang me no saja kaji me ka utman na rasura yime warela. Ta utma to rangsha neba yaginda, summa yine, hang yine, tongde yine, si yine, ti no yina, uti munuchu ya da shabden lara, ya kurim la halam de ya utta munuchu su yina. Ta siya yilo munuchu dangji kaya lo yina, pi rang saja che munuchu, ya me na rang saja shabma thaka ge wosum warela, ta ut hang ne. ਉਦ ਮਨੋਚ ਸਜਾ ਤੇਗਾ ਕਰੋਸ ਯਾਮਨਾ ਤਦਾ ਉਦ ਮੋਦੋ ਨੇਵਾ ਯਗਿੰਜੇ ਸਜਾ ਸ਼ੰਨਾ ਤੇਗਾ ਖੁਰਗੋਸ ਤਸੀਏ ਨਥੀ ਯਾਗੋਸ ਮੈਂ ਤਾ ਨੇਵਾ ਯਗਿੰਜੇ ਸਜਾ ਸ਼ੰਨਾ ਮੋਦੋ ਤੀ ਕੋਰੀਆ ਨਿਗੋਈ ਨਾ ਤਦਾ ਪੀ ਪਲੰਖਾਰ ਦੇ ਨੇਵਾ ਮਾਏ ਜਮਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਜੇ ਤਾ ਬਿਸੁਰ